0: diverse.
1: Nobody there, nobody sees. Woo!
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: That's nice.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.